Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kuba nga nkugamba nti omukolo ogukwata akawolo akamawanga angabwe gagenda okwatigazanya mpaka za SEKAFA Under 17 gugenda maaso kuba nga gutojerera mu bbanga ttono. Ngenda kuba nga nkubulya Uganda ya Under 17 eri mu kibinja ki mu mpaka za SEKAFA Under 17 ate ze zigenda okuba nga zikola ng'ez'okusunsulamu ez'amawanga aganaagenda mu mpaka za CAFA Under 17 zijja okuba nga zibeera mu ggwanga erya Morocco ez'akamalizo ate ng'era mu mbeera ye empaka ezo eza CAFA Under 17 zijja okukola ng'ez'okusunsulamu ez'amawanga aganaava ku lukalu lwa Afrika ogenda mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under 17 ezijja okugenda maaso tokka nga zibeera mu ggwanga erya Qatar omulundi ogwokusatu ogw'omuddiriŋŋanwa kaakati wetu bali mu kwata kalulu era nga amawanga agagenda okwanga ettabamu zino eza CAFA Under 17 agakakasa okwetabamu agali mu kwatibwa mu kalulu.

nange twajjibwa emirimu mwalisembedde ate ntuwa yamu naddala abavubuka bannoonya mirimu bwakubufuusa eŋŋombo omuganda wange kyokka nga buli kimu kyetaaga ssente.